0: Tak, dámy a pánové, něco se nám tady nedaří, takže se jdeme na to kouknout. Odhlásíme se ze Zoomu. Zkusíme to takhle na trďáka propálit. Třeba to půjde, když nebudu přihlášen, protože to je hrůza, co se to tady děje. Tak, vložím to sem, jdem se na to kouknout a zkusíme to takhle spustit aplikaci Meeting, tak samozřejmě, hej. Tak,
1: Recording in
0: jsme
1: progress.
0: Tady, vítejte. A Peťo, je to tedy to tvoje pro technické věci, zkrátka, když jsem přihlášený já pod sebou, tak se tam nedokážu picnout a přihlásit. Takže dámy a pánové, vítejte u nového věku a programu Sunrise. 44. vydání a Peťo Luknár už to převezme a já vás jdu dát hezky na obraz, aby jsme to tady měli.
2: Takže Martin, vďaka aj tebe, veľa pozdravov do Kadane. Zdravia všetkým, príjemný večer, svetlo do vašich srdc, všetkým svetlým rodom pri novom veku program Sunrise číslo 44, ako bolo povedané. A dnes toho máme veľa, takže pozdravujem všetkých, ktorí majú napočúvané to naše vyhlásenie, takže všetci, čo sa nachádzame a budeme nachádzať vo vysielaní, vždy vyjadrujeme iba svoj názor v súlade so zásadami slobody prejavu podľa článku 10 Európskeho dohovoru o ľudských právach a nikoho k ničomu nevyzývame. Takže ja vítam vo vysielaní Ivana s Norom. Takže chlapci, vítajte naraz, pretože hneď sa pustíme do toho, čo ste absolvovali nedávno a pretože len pred pár dňami ste sa vrátili vlastne z 5. výročnej cesty Zlatej éry z Českej republiky, tak vám dávam teda slovo a tento vstup, Ivan, asi tebe prvému, takže vítaj.
3: Zdravíme ja všetkých poslucháčov, som rád, že sa dneska večer môžeme trošku porozprávať a hlavne o tom, o tej našej ceste z Prameňa rieka, áno, po 5 rokoch.
0: Ivane, seš slabej, neviem proč, hodne slabej.
3: Tá neviem. Asi silnejšie to nebude. Veľmi slabé?
2: A ja ťa počujem slabšie ako inokedy, neviem prečo.
3: Lebo nemám mikrofón.
2: Tak pridaj hlasový fond, máš.
3: Chvíľku, Noro, môžeš porozprávať niečo a ja si to skúsim niečo nastaviť.
2: Tak Noro, vítaj.
4: Ďakujem Peťo za privítanie. Ja taktiež vítam všetkých poslucháčov, fanúšikov, divákov a dnešného vysielania na štúdia Liptov, relácie Nový vek, program Sunrise na českom slobodnom vysielači zo štúdia Kadaň. Tá cesta bola fantastická. Musím povedať, že všade, kde sme boli, bolo to dokopy na Slovensku a v Českej republike, bolo to dohromady 9 miest, kde všade nás prijali veľmi vrúcne, priateľsky, obecenstvo alebo ľudia, ktorí boli prítomní, tak boli veľmi milí, veľmi rýchlo a priamo reagovali, čiže bola tam veľmi, veľmi dobrá interakcia. No a pomohli nám osláviť naše 5. narodiny Zlatej éry. A neviem, Ivan, či ty máš už hotový ten mikrofón, pretože už to...
3: Hádam, to je lepšie teraz.
4: Asi je to lepšie, takže ti odovzdávam slovo.
3: Lepšie je to?
2: Áno, lepšie.
3: No, tak super. Takže, áno, boli sme na 9 miestach, myslím, že to bolo 9 miest celkovo plus 2 v Českej republiky. Prešli sme 2000 kilometrov, naozaj zažili sme kopec randy, ako vždy na takýchto cestách, ale hlavne stretli sme sa s vami. A to si myslím, že to bolo to hlavné, čo sme chceli na naše 5. výročie, kedy pred 5 rokmi začala vysielať Zlatá éra, YouTube kanál Zlatá éra, svoj prvý film. Finančný systém skončil, začala Zlatá éra. Oslavili sme to spolu naozaj super. Celý program bol koncipovaný tak, že prvá polovica bola viac menej taká oslavná a mohli ste sa aj vy zapojiť. Ako viete, máme taký takú putovnú sviečku, máme aj putovný obraz. Tam ste dávali svoje svetelné body a naozaj vyzerá super ten obraz, naozaj úplne z celého Československa. To máme, za chvíľku to budeme túto slávnostne vešať u Zlatej ere. A som naozaj veľmi rád, že ste sa, všetci, čo ste sa zúčastnili, všetci, čo ste tam boli, blagodár za vaše dary, za vašu prítomnosť, za to, že sme vás mohli cítiť pri sebe, že naozaj vy ste súčasťou tej veľkej rieky, lebo bez vás by vôbec nič nebolo, ani táto relácia, ani Zlatá éra, ani vôbec nič. Proste dostávate, si myslím, že veľmi kvalitné informácie, aj sa snažíme vám proste vždy poskytnúť maximálne všetko tak, aby vám to dávalo pravdu v súvislostiach, však ako tik-tak, takže som veľmi rád, teda naozaj, že to bolo to ako náročné, môžem povedať. Nemyslel som si, že to bude znova také náročnejšie, ale robil som to najlepšie, ako som vedel. V druhej časti sme sa viac menej zaoberali proste vecami, čo sa týka, čo vlastne robíme. Mojím cieľom bolo vám, dá sa povedať, že nie vysvetliť, ale vám konečne povedať, čo vlastne v skutočnosti robíme. Čo vlastne je SPDR a akým spôsobom to celé funguje. Túto prednášku nebudeme robiť takto do vysielania, ani nikde inde nebude. Bola to iba pre vás, čo ste sa zúčastnili na týchto stretnutiach. Priemerne bolo okolo 150 ľudí na každom stretnutí. To znamená, že vyše 1000 ľudí sa zúčastnilo na našich stretnutiach, čo ja si myslím, že je veľmi super. A som veľmi rád, naozaj veľmi dobre sme sa cítili, dávam pozdravy aj od Adrianky, veľmi dobre sme sa cítili úplne v každom meste, každé iné. Môžem povedať, že teraz mám aj ja, aj všetci máme taký prehľad o tom, že čo sa vlastne, ako by som povedal, v každom meste deje. Veľa ste nám porozprávali, akým spôsobom sa organizujete. A môžem povedať, že každé mesto je také iné, iným spôsobom výnimočné, ale všade ste veľmi fantastickí ľudia s dobrým srdcom a s chuťou budovať. A ja som veľmi rád, že ste tu s nami a že sme aj my mohli byť vlastne s vami. A Noro, a ty to ako vidíš, ty si tam mal, ty si bol teraz, vlastne si absolvoval celú cestu prvýkrát takýmto spôsobom. Niekedy sme sa aj do auta nezmestili už skoro, ešte že sme mali potom nakoniec dva, lebo toľko darčekov sme dostali, fakt za to ešte fakt veľmi, veľmi ďakujem. A ty ako si vnímal túto cestu, ako sa ti to páčilo? Zapni si mikrofón.
4: Mne sa to veľmi samozrejme páčilo. Ja som minulý rok sa nemohol zúčastniť v Českej republike, pretože nebolo miesto v aute, ale tento rok to miesto jedno bolo, ale naozaj iba jedno, až po jedno mesto. A ako si spomínal, potom sme už museli pribrať aj ďalšie auto s dosť veľkým kufrom, aby sa nám tam všetko zmestilo. Takže ako si povedal, každé to mesto bolo iné, každé to mesto bolo niečím špecifické, ale všade tí ľudia boli milí, pozorní a otvorene, naozaj sa dá povedať, že prijímali tie informácie ako veľmi pozorne. V Českej republike to bolo takisto, to bolo fantastické, že nakoľko to boli v porovnaní so Slovenskom len dve miesta, ale o to viac tam bolo a nie že viac tej emócie, ale tie sály boli naozaj plné v obidvoch mestách. Takže fantázia v pohybe, by som povedal.
3: Áno, chcem aj ja pozdraviť aj našich českých bratov, naozaj sme sa veľmi dobre cítili, veľmi dobre to bolo v Osvitavách, nádherná tá miestnosť, sme si to užili, lebo sme tam aj spali priamo v tej budove historickej, takže sme si to tam ešte mohli tak užiť aj na druhý deň. A Naozaj veľmi, veľmi vrúcne stretnutia úplne, úplne všade. To znamená, ja verím, že vám to ostane, Zlatá éra bude ďalej proste produkovať nejaké veci a nejaké novinky v krátkom čase. To znamená, že dozviete sa veľmi veľa zaujímavostí, pretože ide, sme v bode zlomovom, ak sa hovorí. A jednoducho tento bod je veľmi dôležitý, pretože svojím spôsobom ten YouTube, ktorý som založil, Zlatá éra, dneska sa tak naozaj volá celá Zlatá éra, celá epocha, ktorá sa vlastne začala a ktorá vlastne už je v plnom prúde a v plnom, by som povedal, takom pretváraní celého sveta, celého finančného systému, úplne, úplne všetkého. Takže ja mám dosť veľa práce, ja som teda veľmi rád, že som aspoň chvíľku mohol medzi vami byť. A ja sa teraz odpojím a budem ďalej pokračovať tuto vo veciach, aby som čo najrýchlejšie mal ten dôležitý film, o ktorom som vám rozprával po ceste, aby bol čo najrýchlejšie hotový. Takže odo mňa všetko dneska, blagodár ešte raz veľké. Takže...
2: Ivan, vďaka, však ja som sledoval tú celú cestu, všade ste si dali záležať aj na videách na ďalší deň, takže bolo to perfektne.
3: No, to by som ešte chcel povedať, veľké blagodár patrí hlavne Adrianke Kratochvíľovej, pretože ona vlastne všetko pripravila kompletne celý vizuál, všetky nápady, úplne kompletne to zorganizovala. A strihala aj videá, to znamená, že už sa bude môcť volať Krajčiriková za chvíľočku. Takže už to bude mať ako, že už to má ako, vieš, už to má tak, že... A naozaj to veľmi dobre, už to veľmi dobre robí, sa to naučila a som veľmi rád, že sme mali aj takéto krátke videá po každej ceste, aj všetko. A jej naozaj veľké, veľké blagodár, pretože bez nej by tá cesta vôbec nebola. A to som ešte chcel povedať, ešte jednu vec, že v rámci toho ona tam veľa rozprávala aj o sociálnej sfére, to znamená, že ľudia sa mali možnosť dozvedieť, akým spôsobom funguje celá sociálna sféra. To znamená, že nebolo to iba o nejakou organizácii, ale každý sme tam mali nejakú úlohu. Norby, tebe blagodár, že si ľuďom ukázal, akým spôsobom sa dajú budovať komunity a koľko si ich vybudoval. Vybudoval si ich naozaj veľmi veľa a staráš sa o ne stále. Čo je akože fantastické, celé to južné Slovensko si myslím, že na teba môže byť hrdé a môže byť rado, že radi, že ťa majú, takže to je super. Takže ľudia to mohli vidieť na vlastné oči všetko. Takže som veľmi rád, že sme to tak komplexne zvládli, že ľudia si pochvalovali všetky informácie, kde som veľa pustil aj z nášho súkromia niektoré záležitosti. Som porozprával, že ako to bolo, akým spôsobom to bolo, keď sme to začínali, ako to bolo aj s Alexandrom a tak ďalej, tak ďalej. Takže som veľmi rád, že to takto dobre dopadlo. Takže ešte raz sláva rodu a blagodár vám všetkým.
2: Takže vďaka. To bola rieka Zlatej éry. A ideme teda do ďalšieho bloku. Takže tak ako obyčajne, na úvod dnes budeme pokračovať v takom zamyslení, a keďže je čas taký, ktorý, ako aj Ivan predznamenal, že sme vlastne v tom horúcom bode, tak bolo by fajn, keby ten najhorúcejší bod, alebo to najhorúcejšie miesto, alebo najsvetlejšie miesto bolo vo vás vnútri, vo vašom srdci. Takže priblížim sa v zamyslení k vám a celé je to v zmysle tom, aby sme sa napojili na svoje vnútro a aby sme možno tí, ktorí tu už vidíte a máte to v tých obrazoch, sa vedeli napojiť aj na tie svoje rody a na to, že odkiaľ sme prišli. Takže vždy v našich zamysleniach sa často vraciame k koreňom. A ešte nazdielam obrázky.

Takže cesta Svaroga. V našich zamysleniach sa často vraciame ku koreňom. Nie preto, aby sme zostávali žiť v minulosti, ale preto, že človek, ktorý chce porozumieť sebe, potrebuje vedieť aj to, odkiaľ prichádza. Kto boli naši praotcovia, odkiaľ prišli a kde a ako žili, čo chápali pod slovom rod, aký obraz sveta nám zanechali, a čo z ich poznania môže pomôcť človeku dneška lepšie pochopiť seba samého? V ruštine existuje veľmi výstižné slovné spojenie asa znať sibia. Slovenčina celkom takýto výraz nepozná, ale v voľnom preklade je to niečo ako uvedomiť si sám seba, alebo skôr rozpoznať sa. Ešte lepšie rozpoznať, kto som. Spoznať seba nielen ako meno, nielen ako fyzicky žijúce telo, ale ako človeka, ktorý má svoje korene, svoj rod, rodovú pamäť a hlavne spoznať sa ako bytosť, ktorá v sebe nesie nesmrteľnú iskru tvorcu. Poznanie seba je cesta, po ktorej sa môžeme dostať k tomu, čo naši predkovia vyjadrovali slovom svedanie. Cesta, ktorá vedie k svetu, v ktorom človek nežije proti sebe samému, ani proti druhému človeku a ani proti prírode, je tá, kde človek žije v svedomí. A dnes by som vás chcel pozvať na jednu takú niť alebo jednu časť tejto cesty. A pre mnohých z vás to bude možno cesta nezvyčajná a možno až rozprávková. Budeme totiž to hovoriť o ceste Svaroga. Slovansko-arijské vedy predstavujú mimoriadne rozsiahly svet poznania, pojmov, obrazov a vzájomných súvislostí. Preto z tohto rozsiahleho obrazu dnes vyberieme iba jednu niť. Niť, ktorá nás povedie od Svaroga a Svargy cez Svarožičí kruh a nebeské svety až k Midgard zemi a grodom, ktoré sú s ňou v tejto tradícii spojené. Na tejto ceste sa stretneme so Svarogom, Svargou, Svarožím kruhom, Čertogmi, s Ingardzemou, Midgardzemou, nebeským Iriom, Dáriou a napokon aj so štyrmi veľkými rodmi, Daricami, Charicami, Svetorusmi a Rasenmi. Nie preto, aby sme dnes každý z týchto pojmov vyčerpávajúco rozobrali, ale preto, aby sme medzi nimi začali vidieť súvislosti. Tak sa môžeme teda vydať na tú cestu. Čo je Svarga? Pri prvom počutí by sme mohli byť v pokušení preložiť si ho jednoducho ako nebo. Lenže v textoch, ktoré skúmame, je oveľa širší pojem. Svarga nie je iba miesto niekde hore. Je to rozsiahly nebeský priestor svetov a zemí, v ktorom existujú hviezdy, slnka, obývané zeme, cesty medzi nimi a oblasti, ktoré texty nazývajú ako čertogy. Stretávame sa aj s pomenovaním Svarga prečistá. A práve vo Svarge prečistej sa podľa prameňa života nachádza aj jedna zem, ktorá bude pre naše rozprávanie veľmi dôležitá. Volala sa Ingard zem. V textoch sa hovorí, nie naše jarilo slnko, ale zlaté, jaroveľké, dažbok slnko dávalo život Ingard zemi. A Ingard zem sa nachádzala vo Svarge prečistej. Už tu sa nám začína meniť mierka, pretože slovo zem v tomto jazyku neznamená iba našu planétu. Zemou môžu byť rôzne svety, obývaný nebeský svet, a naša zem má v tejto tradícii svoje vlastné meno. Midgard zem. Ďalší pojem Svarok. Keď máme obraz Svargy ako tak jasný, tak prichádza pojem Svarok. Tieto dve slová nesmieme zamieňať. Svarga je nebeský priestor, poriadok svetov a Svarok je Boh Tvorca, spojený s týmto nebeským poriadkom.
A práve od jeho mena pochádza ďalší pojem, Svarožičí kruh. Ak by sme ho chceli veľmi zjednodušene priblížiť dnešnému človeku, mohli by sme povedať, že je to niečo ako slovanský zvieratník. Ale iba naozaj približne. Pretože zatiaľ, čo dnešný zverokruh pozná 12 znamení, Svarožičí kruh pracuje so 16 čertokmi. A tu sa objavuje ďalšie staré slovo, čertok. Čertok znamená sieň, palác, príbytok, priestor alebo oblasť. V nebeskej kozmológii podľa tejto tradície čertok označuje určitú nebeskú oblasť. 16 čertokov Svarožieho kruhu nesie názvy. Deva, vepr, šťuka, labuť, had, havran, medveď, busel, vlk, líška, túr, los, finist, kôň, orol a rasa. A práve posledný z nich, čertok rasy, bude pre naše rozprávanie ešte veľmi dôležitý. Teraz sa dostávame k ďalšiemu slovu, ktoré môže byť kľúčom k pochopeniu celého obrazu. Svarožiči, alebo Svarožičovia. Na prvý pohľad by sme mohli povedať, Svarožič je jednoducho syn Svaroga. Lenže textová tradícia používa toto slovo širšie. Svarožiči sú označovaní ako nebeskí bohovia a bytosti prichádzajúce z nebies. V niektorých poznámkach sa týmto slovom označujú dokonca aj ohnivé nebeské javy. Preto ho nemožno chápať iba ako jednoduchú biologickú rodovú väzbu. Napriek tomu máme jednu veľmi zaujímavú rodovú líniu. Svarok, Perún, Tarch, Daždbok a Perúnovič. Túto líniu si zapamätajte. Ešte sa k nej vrátime. Ingard Zem, ktorá sa v pramení života stretáva a vyjadruje spoločne s postavou Ladat. Ladat žije na Ingard Zemi. A práve cez jeho príbeh môžeme pochopiť, že Svarga nie je v tomto texte iba abstraktným duchovným priestorom. Medzi všetkými svetmi vedú cesty. Text hovorí o 8 cestách medzi hviezdami. Jedna z nich nesie názov Merná cesta. A o nej sa hovorí, že Merná cesta spojila Ingard a Midgard. Ladad neskôr opúšťa Ingard v ohnivej Vajtmare. Putuje mernou cestou cez Svargu, poznáva mnoho svetov a ich osudy a napokon prichádza k zemi Midgard. Teda k nášmu svetu. Máme teda Ingard zem, mernú cestu, Svargu a Midgard zem. A poznámky k prameniu života hovoria o Ingarde ako niečo zaujímavé a mimoriadne. Nazývajú ho ako praočinu mnohých slovansko-árijských rodov. Teda nie len jedného rodu, ale mnohých rodov. Čiže Midgard podľa tejto tradície nie je iba miesto, na ktoré prišiel jeden rod z jednej hviezdy. Je to miesto, kde sa stretávajú rody pochádzajúce z rôznych nebeských zemí. A tým sa dostávame k 4 veľkým rodom asov. Asovia, ako ste určite počuli, as je svetlý boh žijúci na zemi. Tie 4 rody, ktoré si postupne veľmi v krátkosti prejdeme, sú, ako určite mnohí viete, Daríci, Aríci, Charíci, Svetorusi a Raseni. Slovo as pritom tradícia používa pre bytosti a ľudí spojených s nebeskými bohmi. Práve odtiaľ sa vysvetľuje aj názov Asgard, ako mesto Azov. V našom rozprávaní sa stretávame s Asgardom Irískym, ktorý podľa tradície ležal priamo na Midgard zemi pri Irii Tichom. A širšia krajina, s ktorou je spájaný, nesie meno Belovodie. Teraz prichádzame
k názvu Dária. Dária je v tomto obraze pradávnou severnou praočinou rodov na Midgardzemi. A práve tu sa podľa neskorších tradícií usadili štyri veľké rody. Každý z nich je pritom spájaný nielen s určitou časťou Dárie, ale ako odraz aj s určitou svojou nebeskou praočinou. A teraz sa na chvíľu pozrime nahor, do tej Svargy. Máme prvý rod Dárici. Neskoršia kozmologická tradícia ich spája s nebeskou zemou nazývanou Raj. Tá sa nachádzala v systéme hviezdy Tara. A Tara je v slovníku tejto tradície označená ako polárka, polárna hviezda. Celá oblasť sa spája s nebeskou kravou, ktorú voláme Zimun. Dnešným jazykom je to malá medvedica. Takto nám vzniká prvá cesta našich predkov. Čiže zo zeme Raj, Tara, Zimun, Árici, Midgard a Dária. Okrem iného, podľa poznania Dárici mali strieborné sivé oči, ako vidíte. Ďalší rod sú Chárici. To je druhý rod. Ich nebeskou praočinou má byť podľa neskoršej tradície Troára. Troára sa nachádzala v systéme slnka Rada. A tento systém sa spája s čertogom Finista Jasného Sokola. V slovníku tradície je táto oblasť totožnená s Orionom. Takto nám vzniká druhá cesta. Troára, slnko Rada, Finist, Orion, Chárici, Midgard a Dária. Chárici mali zelené oči. Ďalší, tretí rod, Svetorusy. Tu už vstupujeme na pôdu, kde máme niektoré názvy priamo v Santiach Ved Perúna. Text hovorí o Ruta zemi a Arkolne. A hovorí, že Ruta kedysi žiarila vo svetlej Makoši. Podľa Santii však tento svet postihla obrovská katastrofa. Perún opisuje zničené mestá, svätyne a brány medzisvetia. Neskoršia tradícia potom Rutazem spája práve so Svetorusmi. Takže takto nám vznikla tretia cesta modrookých Svetorusov. Svetlá Makoš, Arkolna, zničená Rutazem, Svetorusy, Midgard a Dária. Samotné názvy Ruta, Arkolna a Makoš máme v Santiách. Ich konkrétne priradenie Svetorusom pochádza z neskoršej rodovej tradície. A prichádzame k hnedookým, alebo achátookým rasénom, ako štvrtému rodu. A tu sa vraciame na miesto, kde sme naše putovanie začali. Na Ingard zemi. Neskoršia tradícia spája rasénov práve s Ingardom. Ale samotný prameň života hovorí širšie. Ingard bol praočinou mnohých slovansko-arijských rodov. A nad Ingardom žiarilo dažďbok slnko. Poznámky k textu ho stotožňujú s hviezdou Beta Leonis a umiestňujú ho do čertogu rasy. Ochranca čertogu rasy je podľa slovníka tradície Tarch dažďbok Perunovič, Svarogov syn. Dostávame teda zaujímavú vertikálu. Svarok, Perún, Targ Dažbok, Čertok Rasy, Dažbok Slnko, Ingardzem a naše rody. A práve v tejto tradícii sa stretávame aj so starým pomenovaním, že sme Dažbogovi vnúci. Otázka, odkiaľ teda pochádzame? Z Ingardu? Z Ruty? Z Troári? Z Raj? Obraz zachovaný v tejto tradícii nám neukazuje jedno miesto a jeden začiatok. Hovorí o rodoch, o rôznych nebeských zemiach a slnkách, o cestách medzi svetmi a o ich stretávaní sa na Midgard zemi.
A dokonca ani Ingard nie je označený ako pravčina jediného rodu, ale ako pravčina mnohých rodov. Nejde teda o jednoduchú čiaru, ide skôr o rozvetvený strom. O vetvy vyrastajúce z dávnych koreňov, rozchádzajúce sa medzi svetmi a znovu sa stretávajúce na Dárii. A tu prichádzame k pojmu nebeský Irí. A tým sa dostávame k ďalšiemu obrazu. V textoch sa spája s Perunovou cestou a s obrazom Mliečnej rieky. Na nebi ju dnes poznáme ako Mliečnú cestu. Tradícia však pozná aj pozemský Irí, Irí tichý. A práve pri ňom stojí Asgard irijský. A vlastne ako zrkadlo nebeského Iria, ktorý je hore. Čiže máme tu niečo ako hore, tak i dole. Pozemský Irí dole a nebeský Irí hore. Ako by človek pri budovaní svojho sveta na zemi stále zachovával spomienku na nebo. A tá cesta Svaroga, keď sa vrátime teda k tej základnej otázke, ktorou sme začali. V Santiach ved Peruna sa stretávame priamo s výrazom Svarožia cesta alebo Puť Svaroží. Midgard Zem podľa textu prechádza množstvom kruhov života po tejto ceste. Prameň života zároveň opisuje pohyb nášho sveta po Svarge prečistej a hovorí o rozhraní, o obdobiach svetla a o návrate bohov zo Svargy. Nebudeme do týchto textov vkladať nič, čo v nich nie je, a preto zatiaľ nebudeme určovať presnú astronomickú dráhu cesty Svaroga. Jedno však z tohto obrazu vystupuje jasne. Svet nestojí. Midgard sa pohybuje. Svet a slnka sa pohybujú. Rody putujú a človek je súčasťou tohto pohybu. Takže kde je v tomto celom človek? Tu sa nám celý obraz, kozmický obraz, vracia späť. Prameň života označuje svedomie ako najvyšší zákon vesmíru. Môžeme teda poznať čertogy, svety, rody i mapy Svargy, ale ak človek nerozumie sám sebe, zostanú iba mapami. A tým sa vraciame na začiatok nášho dnešného zamyslenia. K slovu alebo k zvedaniu, k poznaniu a rozpoznaniu seba samého. Cesta Svaroga nám dnes otvorila obraz Svargy, nebeských svetov, ciest medzi nimi, štyroch veľkých rodov a Midgard zeme ako miesta, kde sa ich cesty stretávajú. Ale možno je nakoniec dôležitá ešte jedna otázka. Nie iba odkiaľ prišli naši predkovia, ale čo nám ich cesta hovorí o našej vlastnej? Poznanie minulosti má význam vtedy, keď v človeku prebúdza pamäť, vzťah k rodu, zodpovednosť za vlastné konanie a svedomie. A tak sa napokon dostávame k otázke, ktorá už nesmeruje k vzdialeným svetom, ale priamo k nám. Ako žijem tu a teraz ja? V svedomí, v úcte k svojmu rodu a vo svetle. Takže toľko dnešné zamyslenie. A pozerám na čas. Myslím, že nám to vyjde. Tak dáme po tomto zamyslení pesničku, ktorá je presne z tohto súdka, a potom pôjdeme na ďalšiu časť, čiže Noro sa pripraví na tik-tak, ja zatiaľ zdieľam pesničku. Svarga.

0: Takže, vítajte opäť v relácii Nového veku 44. Takže to bola pesnička Svarga a ja si dovolím teraz, lebo som dostal informáciu, že som nepovedal správne celkom informácie a tu musíme byť naozaj presní. Takže samozrejme, Tarch Dažboh je syn Perúna. Ak som to povedal inak, nie som si vedomý, ale dostal som informáciu do správy. Ďakujem. Takže toľko tej prvej časti a teda po... Noro, neviem, dvakrát v rámci cesty a tak ďalej a pracovných vecí. Tik tak nebol, takže som veľmi rád opäť, že si tu. Tak poď s tými aktuálnymi informáciami. Tik tak, spravodajstvo v súvislostiach.
1: Ďakujem pekne za slovo, Peťo. Áno, v plnom prúde je aj tik tak spravodajstvo v súvislostiach. A dnešné spravodajstvo TikToku je venované digitalizácii platobných systémov a prostriedkov starého finančného systému, ako aj príčinám týchto krokov, a to všetko v súvislosti s tým, čo sa aktuálne deje vo svete. Poďme do Európy. Prezidentka Európskej centrálnej banky Christine Lagarde na zasadnutí neformálneho ECOFINu v Dubline, ktoré sa konalo 18. až 19. septembra 2026, v rámci írskeho predsedníctva Rady EÚ vyhlásila, že Európska centrálna banka spustila digitálne euro pre banky. Jej vyhlásenie priamo súviselo s témou Europe's Digital Moment, digitálny moment Európy. A čo vlastne Lagardová vyhlásila? V pondelok 21. septembra spustíme Pontis. Pontis, ak to mám pre vás rýchlo zhrnúť, je digitálne euro sprístupnené bankám, aby mohli medzi sebou vykonávať transakcie s využitím tokenizovaných aktív a technológie distribuovaného registra, tzv. DLT. Na prvý pohľad je to komplikované, no pre ne, teda pre banky, je to pomerne jednoduché a vedia, že môžu fungovať rýchlejšie týmto spôsobom, bez trenia, že je to cesta, na ktorú sa musia vydať. Nie je to koniec cesty. Pokračujeme v práci a vyvinie sa toho viac, ale v pondelok sa to začína. Čo som naznačila, že očakávame? Očakávame najmä niekoľko vecí. Jednou z nich je, že pevne dúfame, že legislatíva týkajúca sa digitálneho eura, o ktorej sa v súčasnosti rokuje, bude dokončená a finalizovaná pred koncom tohto roka a čím skôr, tým lepšie. Tu je zaujímavé poznamenať, že Christine Lagardová oznámila, že to digitálne euro pre banky je spustené, avšak v tom ďalšom pokračovaní tohto vyhlásenia povedala, že legislatíva ohľadom používania tohto digitálneho eura bude dokončená a finalizovaná pred koncom tohto roka. Čiže bolo spustené nejaké digitálne euro pre banky bez dokončenej a prijatej legislatívy. Som veľmi vďačná írskému predsedníctvu, povedala Lagardová, ktoré prejavilo odhodlanie posunúť túto záležitosť dopredu, aby sme mohli prejsť k spusteniu pilotného projektu plánu podľa plánu v polovici roka 2027. Čiže ďalšie také ako keby protirečenie na základe toho, čo povedala, že bolo spustené digitálne euro, ale spustenie samotného pilotného projektu podľa plánu bude až v polovici roka 2027. A druhou vecou, ktorú som tiež označila ako niečo, čo si vyžaduje reálnu prácu zo strany parlamentu a trilógu rady, parlamentu a komisie, je to, čo nazývame Europe Inc. Inc., čo je označenie pre obchodnú spoločnosť Incorporated. Teda 28. režim, od ktorého mnohé startupy, scale-upy a firmy všeobecne očakávajú zjednodušenie, ľahší spôsob zakladania spoločnosti a presunu v rámci Európy. Čo tuto vlastne Lagardová vyhlásila a povedala, že Európsky parlament a Európa je vlastne obchodná spoločnosť Europe Incorporated. A to priznala prezidentka Európskej centrálnej banky Christine Lagardová v priamom prenose. Čo z toho vychádza? Že programovateľné peniaze vytvárajú ako priestor na to, aby sa vláda postavila medzi ľudí a ich vlastné finančné prostriedky a mohla podmieňovať ich používanie svojim súhlasom. Takýto systém môže byť využitý napríklad na obmedzovanie slobody pohybu ľudí a na kontrolu ich správania prostredníctvom digitálnej meny centrálnej banky CBDC, ktorú Európska centrálna banka plánuje zaviesť. Zaujímavé je, že v júli ešte na oficiálnej tlačovej konferencii Európskej centrálnej banky Lagardová povedala, že ju pred rokom 2027 neuvidíme odchádzať. Jej riadny mandát končí 31. októbra 2027 a že kapitán zostáva na lodi. V posledných dňoch však opäť pripustila možnosť predčasného odchodu z čela Európskej centrálnej banky. Niektorí európski politici vyžadujú od Lagardovej v súvislosti s týmto objasnenie jej plánovaného predčasného odchodu. Jedným z dôvodov, prečo to Lagardová vyhlásila, je jej zlyhanie na čele ECB, respektíve jej odvolanie z tejto funkcie. Ďalším z dôvodov môže byť úplná nefunkčnosť CBDC. A to znamená totálne zlyhanie súčasného finančného systému a Európskej únie ako takej. Poďme za oceán. Ďalším veľkým hráčom, ktorý už dlhodobo vykazuje obrovské ekonomické problémy a zlyhania, sú Spojené štáty americké. Minister energetiky Spojených štátov Chris Wright vo štvrtok vyhlásil, že Washington požiada Európu o uvoľnenie svojich strategických rezerv nafty, čím potvrdil predchádzajúce správy. Wright pre Fox News povedal, že Európa môže pomôcť zlepšiť situáciu s benzínom a naftou a vyjadril dôveru, že Spojené štáty americké čoskoro dostanú nejaké pozitívne správy. Je veľmi pravdepodobné, že sme dosiahli cenové maxima a takmer určite uvidíme pokles cien nafty, a poznamenal minister energetiky a dodal, že do volieb v polovici volebného obdobia v novembri očakáva nižšie ceny benzínu a nafty. Toto všetko a tieto slova v jeho vyhlásení majú súvislosť pravdepodobne s predvolebnou kampaňou. V podstate minister Wright oznámil, že Spojené štáty sú v kritickej energetickej situácii a že nemajú dostatok benzínu ani nafty. Navyše, náklady na prepravu ropy sa v roku 2026 zvýšili o 1000%. To okrem problémov vo verejnej a výrobnej infraštruktúre naznačuje aj to, že Spojené štáty americké, nech by sa akokoľvek Donald Trump verejne vyjadroval, nebudú môcť ďalej pokračovať vo vedení agresorských útočných vojen vo svete. Prvorady na vedenie takýchto vojen je dostatok paliva a s tým majú Spojené štáty veľký, veľký problém. A teraz sa presuňme k ďalšej svetovej mocnosti, k obchodnej spoločnosti Ruská federácia. Špeciálny predstaviteľ prezidenta Ruskej federácie pre investičnú a ekonomickú spoluprácu so zahraničnými krajinami a generálny riaditeľ Ruského fondu priamych investícií RDIF Kiril Dmitriev v septembri 2026 vyhlásil nasledovné. A s dolárom sa lúčime. Nie úplne, ale dnes skončí éra jeho dominancie v medzinárodných platbách. Žiadna kontrola prostredníctvom korešpondenčných účtov amerických bank. Žiadne finančné sankcie, žiadne informácie o tom, kto komu a za čo platí, žiadna podpora amerických štátnych dlhopisov. Dnes oznámime dohodu o systéme BRICS Pay, v podstate platobný systém pre krajiny BRICS. Putinov osobný predstaviteľ pre medzinárodnú investičnú a ekonomickú spoluprácu však neupresnil, kde krajiny BRICS nájdu aktíva, aby vôbec mohli používať nejaký platobný systém. Totižto platobný systém v podstate môže naprogramovať každý zručný programátor, ale keď nemáte kryté aktíva, tak je takýto systém k ničomu. A takéto aktíva krajiny BRICS nemajú a nedarí sa im ich získať. No a čo sa v skutočnosti deje? Štáty vrátane veľkých mocností, ktoré nie sú ničím iným než komerčnými obchodnými spoločnosťami v likvidácii, nemajú peniaze na splatenie svojich dlhov a nefungujú im ani ich doterajšie platobné systémy medzinárodného zúčtovania. Preto sa všetci zúfalo snažia čo najrýchlejšie uviesť do prevádzky ich digitálne systémy, projekty alebo platobné prostriedky. Zároveň však medzi sebou zvádzajú neúprostný boj o existujúce aktíva. Vytvorili sa zlodejské fondy, o ktoré medzi sebou bojujú paraziti, pričom si ich navzájom preberajú a okradajú jeden druhého. Ani jedno, ani druhé sa im však nedarí a preto sa nezadržateľne blíži ich koniec doterajšieho parazitického dlhového systému. Starý systém sa zúfalo snaží udržať ilúziu svojej niekdašej veľkosti a zároveň smeruje k rozpútaniu svetovej vojny. K tej však podľa všetkého nedojde. Už čoskoro ľudstvo vstúpi do zlatej éry. To je dnes zo spravodajstva TikTok pravda v súvislostiach všetko. Ja by som chcel ešte raz poďakovať všetkým našim fanúšikom, podielníkom a ľuďom, ktorí nás prevádzali na tej ceste zlatej éry vo všetkých mestách. Že mne to pripadalo, že pretože niektorí boli aj na niekoľkých miestach, na troch, štyroch, a mne to pripadalo, ako keby s nami putoval náš fanklub. Takže ešte raz ďakujem všetkým, ktorí sa na týchto stretnutiach zúčastnili. Tých, ktorí sa nezúčastnili, tak prišli oveľa, pretože tam odzneli naozaj výnimočné informácie. A ďakujem ešte raz tebe, Peťo, a všetkým, ktorí nás prevádzali. Za tých tak pravda v súvislostiach sa ja dnes tiež rozlúčim, pretože zajtra od skorého rána ma očakáva veľa práce. Takže chcem sa poďakovať za možnosť byť v dnešnom vysielaní a teším sa na všetkých o 2 týždne.
0: Noro, vďaka tebe, blagodár veľký, takže zase v ďalšom vysielaní pripravíme spravodajstvo TikTok za dnes. Veľká vďaka a ideme na druhú pesničku.

Tak ideme do poslednej časti, ale hodne horúcej, pretože sa budeme venovať informáciám, ktoré určite nenechajú nikoho z vás chladným, pretože vo svete sa deje množstvo vecí a informácie, ktoré dnes mám tú čest zdieľať, sú spred minulého týždňa. A budú nám vysvetľovať, aby sme lepšie všetci vedeli chápať, že ako je ten svet rozvrstvený a ako vlastne funguje to medzinárodné právo. To je to, čo Ivan veľakrát opakoval, že tie úrovne, ktoré sú v rámci práva suveréna, kanonického práva, medzinárodného práva a ideme dole na to rímske právo a na to námorné právo, tak tohto všetkého dnes sa dotkneme. A tak, ako som povedal, na dnes sme pripravili z Akadémie civilnej obrany, Akadémia Gražďanskoj a Baróny, ktorá funguje pod GKČP, čiže Výkonným výborom výnimočného stavu Sovietskeho zväzu, GKČP SSSR a uznávaný medzinárodný právnik, bývalý sudca Alexander Ivanovič Barbus prináša tieto informácie a konkrétne v tzv. Lekciách. A asi nie náhodou dnešná lekcia, ktorej prepis s vami budem zdieľať aj s nejakými obrázkami, ktoré som k tomu pripravil, je lekcia číslo 66. Takže 66. lekcia a sme v 44. pokračovaní nového veku a dnes máme 4., takže celkom nám to pasuje. Tak ja dám zdieľať 68 obrázkov, 68 slajdov, ktoré nám priblížia túto tému a dokreslia ju, verím, trošku iným spôsobom, pretože sú to konkrétne artefakty a konkrétne budovy, konkrétne inštitúcie, takže vám to priblíži to všetko, o čom budeme hovoriť a opäť samozrejme zlatá éra je všade, takže zlatá éra je, to je presne začiatok zlatej éry. A dnes v rámci tohoto čítania z tohto prepisu bude presne aj povedané, že kedy naozaj aj dátumovo začala tá zlatá éra. Takže Alexander Ivanovič začína. Všetkým želám pevné zdravie. Tento raz budem odpovedať na otázky a zároveň podáme, povedzme, globálne informácie, všeobecné, zaujímavé a rozsiahlé. Konkrétne vám porozprávam o svetovej justícii, o globálnom audite a samozrejme aj o knihách a samotnom inštitúte podvojnej evidencie. Samotnou témou nášho dnešného vysvetlenia a rozprávania je vlastne uzavretie kníh podvojnej evidencie. Pretože veľmi veľa ľudí týmto globálnym právnym otázkam celkom nerozumie a preto kladú množstvo otázok, ktorých sa dnes dotkneme. Odpovieme prakticky na všetky, ale najmä na tie najzaujímavejšie. Ako už viete, globálny svetový audit prebehol a bol ukončený. Následne sa začali rozsiahle procesy súvisiace s týmto globálnym auditom a okrem iného aj s uzatváraním kľúčových finančných a administratívnych štruktúr. Udalosti posledných mesiacov zároveň znamenali definitívnu bodku za tisícročným stretom svetlých a temných síl. S tým súvisí aj zmena a likvidácia zákulisných svetových inštitúcií a zároveň zmena samotnej architektúry globálneho riadenia. Ale ja sa vám pokúsim dnes, nakoľko to bude možné, vysvetliť obraz tajného a skrytého riadenia tieňových štruktúr a rádov. Dotkneme sa teda aj systému svetového hlbokého štátu, takzvaného Deep State. Potom odpovieme na niektoré otázky týkajúce sa tejto témy.

A po vysvetlení celého tohto procesu sa dozviete, čo čaká ľudstvo ďalej. Takže vám vysvetlím obraz tajného a skrytého riadenia tieňových štruktúr tohto Deep Stateu. Mimochodom, niekedy ho nazývame aj svetovým štátom jezuitov. Po svetovom audite a uzavretí kníh podvojnej evidencie celého sveta sa stalo potrebným vysvetliť vám ako odpoveď na vaše otázky úlohu tej najtajnejšej a najskrytejšej rodiny alebo rodu Aldobrandini alebo Aldobrandiniovcov, ktorá prevrátila bežnú predstavu o človeku a v zásade aj o ľudskosti a prevrátila bežnú predstavu o osobnosti a o samotnej forme života a existencie na našej Zemi. Takže teraz odložte všetko, čo práve robíte a pozorne počúvajte, hovorí Alexander Ivanovič. Rod Aldobrandini patrí medzi predstaviteľov tzv. Čiernej aristokracie Ríma. Táto rodina sa celé staročia špecializovala na kanonické a občianske právo. Ich moc je založená na tom, že ovládajú pravidlá hry samotnej moci v tomto svete. Sídlo Medzinárodného inštitútu pre unifikáciu súkromného práva Unidroid sa dnes nachádza takisto v Ríme, a to priamo vo vile Aldobrandini. Konkrétne ďalej, keď pôjdeme, tak tie obrázky, ktoré vám postupne budem zdieľať, tak vám ukážu konkrétne miesta. Tu je dobová panoráma Ríma Vatikánu. Tu je vila v Ríme, vila Aldobrandini. Na tejto vile sa píšu vzorové zákony, ktoré sa následne kopírujú do ústav krajín sveta, čím ich mimochodom zbavujú skutočnej suverenity. Ale v tejto oblasti som vám už dúfam všetkým vysvetlil, čo je to ústava. V našom prípade ide o projekt. A tu by som chcel vysvetliť aj manželstvo. Jedno manželstvo, teda sobáš princeznej Olympie Anny Aldobrandini a francúzského bankára Davida René de Rothschilda. Toto sa konalo 29. júna 1974 vo Francúzsku a vlastne sa v tomto manželstve spojila stará krv. Konkrétne túto prekliknem, tu máte Olympiu, Annu Aldobrandini a Davida René de Rothschilda pri sobáši. A tu vidíte jedného z významných predstaviteľov rodu Aldobrandini, Silvestra Aldobrandiniho. Je ich samozrejme veľa v rode Aldobrandini, aj pápež Klement VIII bol Aldobrandini. A nie je náhoda, že vidíte Davida René de Rothschilda so Jacquesom Chiracom, francúzskym to prezidentom. Takže náhody sa nedejú. Ale vráťme sa trošku späť. Takže inými slovami, legitimita zákona a nové peniaze sa spojili v podobe tlačiarenského stroja na peniaze. A dúfam, že toto vám je zrozumiteľné. Finančné požiadavky presadzovali prostredníctvom Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky. V spojení s tvrdými právnymi reformami, ktoré boli vždy sprevádzané a dokonca aj dnes sa ich pokúšajú sprevádzať právnymi požiadavkami, ako sú napríklad zmeny ústavy. Tak, ako sa toto stalo aj v Kazachstane napríklad, keď Tokarev dostal konkrétny príkaz toto všetko uskutočniť, vrátane súdnej reformy a podobne. A to výlučne vďaka činnosti Benátskej komisie a jej právnych skupín. Benátsku skupinu a Benátsku komisiu, to si ukážeme takisto. Tu je jej sídlo v Dožovom paláci. Takže tam sídli Benátska komisia aj dnes. O nej určite ste počuli. A práve do týchto mechanizmov je zabudovaný princíp prednosti medzinárodného práva, čo malo v roku 2020 umožniť okamžite postaviť občianske slobody po celom svete na jediný pokyn z centra
Svetovej zdravotníckej organizácie, WHO. Tak takýmto spôsobom sa riadi svet. Ďalej. Zakladateľom moci Aldobrandini rodu v Ríme bol Silvestro Aldobrandini, toho som vám už ukázal. Tuto sú erby rodov Aldobrandini a rodu Rothschild. Tento Silvestro Aldobrandini, tu na obrázku, sa narodil 24. novembra 1499. A tu by som chcel uviesť ešte jednu vec. Už v 16. storočí Silvestro napísal, že celé právo sa delí na tzv. Personu a človeka. Netreba si to mýliť. Persona je niečo, čo nie je živé. A tu prichádzame vlastne presne k tomu, o čom veľa tých skupín ľudí hovorí, o statuse živého človeka alebo o statuse osoby, či právnickej alebo fyzickej. Takže tuto máme vlastne históriu, ako k tomu došlo. Tak ako som už povedal, Silvestro napísal, že celé právo sa delí na personu a človeka. Veď k tomu už všetci rozumiete a táto téma je už všeobecne dávno známa. Niektorí si ju oslovili skôr, iní až neskôr pochopili, že čo sa s nami deje. Napríklad persona, osoba, či fyzická alebo právnická, nemá žiadne práva. Tu sa podľa tohto výkladu zakladá rozdiel medzi slobodným človekom, živým človekom a právnou osobou. Povedzme akoby otrokom Ríma. Práve táto štruktúra má tvoriť základ občianskych zákonníkov väčšiny krajín sveta. Samozrejme s výnimkou Sovietskeho zväzu, pretože u nás, ako hovorí Alexander Ivanovič, v krajine Sovietov, bolševikov, toto všetko bolo zrušené, pretože na ľud víťaza sa to nevzťahovalo. A to najmä po postupinskej konferencii o výsledkoch druhej svetovej vojny. Vyzeralo to tak, že keď sa registrujete v nejakom občianstve, pri získavaní pasu prechádzate procedúrou ako persona. Povedzme to tak, tým sa vlastne určuje váš status a určuje sa vaše postavenie v celom tomto systéme. Aldobrandini teda uplatnil prísnu logiku cirkevného práva a svetské záležitosti. Zdôvodnil, že dohoda alebo kontrakt, ktorý je dnes také modné podpisovať, je vlastne posvetenou vecou. Podrobne rozpracoval koncepciu celej tejto kazuistiky, čiže príčinnosti. A nazvali ju capitis deminutio. To znamená, že v tomto prípade nám zmenšili právne spôsobilosti. A nemáme sa čo čudovať. Práve rodina Aldobrandini, konkrétne Klement VIII, vlastným menom Ippolito Aldobrandini, ktorý bol rímsky pápež od 30. januára 1592, do 3. marca 1605, zaviedla túto koncepciu capitis deminutio pre celé ľudstvo. Takže je to vlastne od konca 16. storočia. Ide podľa tohto výkladu o odňatie právnej subjektivity a právnej spôsobilosti. Prebehnem tu niektoré z tých slajdov, pretože bolo spomenuté sídlo Medzinárodného menového fondu, Svetovej banky, toto je vo Washingtone DC, to tiež nie je náhoda, District of Columbia, sú tam špeciálne, platí tam špeciálne právo, respektíve právo tam neplatí, rímske už vôbec nie. Tu máme ten Dožov palác v Ríme, sídlo Benátskej komisie. Tuto máme sídlo Svetovej zdravotníckej organizácie v Ženeve. Odtiaľto sa pokúšali nás počas tej pandémie ovplyvňovať. Nebudem to vysvetľovať kvôli určitým záležitostiam pri zobrazovaní videa na YouTube. A ideme ďalej. Takže tu máme capitis deminutio. Idem ďalej. Takže
Podľa tohto výkladu ide o odňatie právnej subjektivity a právnej spôsobilosti, ako som už povedal. A následne vytvoril knihy podvojnej evidencie človeka, čiže podvojná evidencia človeka a persony. Práve preto podvojná evidencia. A vytvoril tiež teóriu pre maltézskych a rímskych otrokov. Napríklad, ak inej krajine nanútite svoj systém, napríklad Inštitút občianskeho práva, potom tam vlastne ani nemusíte posielať vojska. A ani túto krajinu nemusíte nejakým spôsobom zotročovať a ani na ňu útočiť. Krajina sama odovzdá svoje zdroje, pretože je to tak napísané v jej zákonoch. Inými slovami, týmto spôsobom sa vytvárali kolónie. A v týchto kolóniách bolo všetko zakotvené v ich zákonodárstve, ktoré písali právnici pod vedením temných rodín. Rodina Aldobrandini sa celé staročia špecializovala na prepájanie kanonického práva, ktoré vy nazývate cirkevným právom, a občianskeho práva. Ale teraz prichádza veľmi zaujímavý moment. Nastal čas, keď sa knihy podvojnej evidencie v kvantových úložiskách začali od roku 2025 zobrazovať ako anulované. O tomto sme vás vo veľa reláciách informovali, Ivan o tom mal prezentácie. Toto je presne to, o čom bolo vtedy hovorené. A toto je veľmi dôležitý moment, ktorý musíme pochopiť. Takže kvantové úložiská začali byť anulované a tieto podvojené účtovné knihy boli likvidované. Čiže ešte raz pre tých, ktorí ste nepočúvali pozorne, hovorí Alexander Ivanovič. Svetový systém podvojnej evidencie, ktorý bol vedený celé tisícročia, bol uzavretý. Nejde pritom o štandardné registre a dokumenty mimoriadného svetového významu uchovávané v špeciálnych kvantových úložiskách. Ide tu o konkrétne ukončenie tisícročnej moci temných tajných rodín. Tieto dokumenty určovali postavenie ľudstva v rámci starých kontraktov a vnucovali systém, takýto temný utláčajúci systém, povedal by som systém područia, v ktorom boli ľudia považovaní za rímskych hrábov alebo otrokov, za papierové osoby. V anglickom jazyku sa tomu hovorí straw, čiže ako slamení, slameniaci, slamené osoby, alebo fyzické osoby. A považované boli za osoby nespôsobilé na právne úkony, bez právnej spôsobilosti a dokonca bez deliktuálnej spôsobilosti, teda za bytosti bez skutočných práv. Ja tu prejdem na nejaké ďalšie slajdy. Toto je kniha podvojného účtovníctva. Tuto máme mapy starého sveta. A ideme ďalej. A teraz, vážení, vám odhalím to najdôležitejšie, hovorí Alexander Ivanovič. Kľúčovou udalosťou bolo, že temné sily stratili prístup k databázam týchto kníh podvojnej evidencie. Stalo sa to koncom februára 2026. Hej, dobre počúvate. Februára 2026. Táto udalosť mala nezvratné následky. Konkrétne viedla k likvidácii tieňových bankových a finančných systémov. O tom všetkom sme vám informácie prinášali. Viedla tiež k zrušeniu a anulovaniu kódov štátnych pokladníc viacerých krajín. A v dôsledku toho sa stalo nemožným ďalšie opätovné ustanovovanie štátov a korporácií, ktorým bol priznaný takýto status, ako sme ho tu kedysi mali na kontinentálnom šelfe. Tu už sa dotýkame námorného práva. Toto všetko spôsobilo, že už nie je možné ich ďalej opätovne ustanovovať na ďalších 90 rokov. Tak to je. Veľmi dobre viete, že všetko v rámci tej úrovne medzinárodného práva bolo riešené cez medzinárodné tzv. Trusty a tie trusty, tie väčšie boli na 99 plus 1 zúčtovací rok, čiže akoby na 100 rokov.
A týmto aktom vlastne nebolo možné ďalej obnovovať tieto trustové dohody. Ďalej, vážený, teraz vám vysvetlím, hovorí Alexander Ivanovič, pôvod pirátov a otrokov. Tuto máme fiktívne dlhopisy, konkrétne v rámci tých dohôd, ktoré vtedy boli. Takže ideme k tým pirátom. To je veľmi zaujímavý príbeh. Porozprávam vám o tom, pýtali ste sa na pirátstvo. Pirátstvo bolo legalizované a v skrytej hybridnej podobe zavedené do všetkých federálnych systémov a všetkých požiadaviek vo všetkých krajinách. Dobre počujete? Vysvetlím vám to a porozprávam o tom. Silvestro Aldobrandini zaviedol priame uznanie pirátskeho statusu, ktorý fungoval ako 400-ročný kaperský manifest. Zaviedol ho na hmotnom nosiči v podobe originálneho karibského tubusu. No, tu máme niekoľko slov, takých akoby cudzích. Ale kaperská, korzárska, tu už vidíte, že oni vlastne ako keby vytvorili rozdiel. Kaperský je korzársky. Korzári sú akože tí dobrí piráti. Takto dokonca aj Wikipedia vám dá, že korzári boli tí, ktorí boli poverení výberom nejakých aktív. A piráti to boli tí zlí, ktorí poverení neboli. Takže počúvajte. Silvestro Aldobrandini, opakujem, zaviedol priame uznanie pirátskeho statusu a 400-ročný kaperský manifest. Kaperské osvedčenia, historicky známe ako kaperské listy, v angličtine boli ako Letters of Mark and Reprisal, boli oficiálne štátne listiny, toto si uvedomte. Vládci alebo panovníci nimi oprávňovali súkromných kapitánov, kaperov, korzárov napádať a plieniť obchodné lode napríklad nepriateľských štátov. Túto časť som si dovolil k tomu pridať z oficiálnych zdrojov. A ten karibský tubus, Piráti z Karibiku, že? Pekný film. Karibik nie náhodou, tu máte mapu Karibiku a cesty, teda okolo Karibiku, to bola dobová mapa vtedy. Karibský tubus symbolicky hovorí o tom, že ten korzár alebo kaper, ktorý mal túto kaperskú dohodu, teda bol poverený lúpiť a odvádzal z toho samozrejme ten lúp, časť lúpu odvádzal tým daným štátom. K tomu sa ešte dostaneme. Tak ten mal ako keby v tubuse, tubus je obal. Tie obaly boli, snažili sa, aby boli vodotesné a vie sa o tom toľko, že pokiaľ by korzár mal o ten tubus prísť a tu tá zmluva, aby sa neodhalila, tak ju zaťažili a potopili ju radšej do mora. Tieto karibské tubusy ako prirodzená svätyňa pirátstva, tieto tubusy boli uchovávané v Maltéskej pevnosti. A práve preto tá Maltéska pevnosť bola ako svätyňa pirátstva. No a tento tubus sa nachádzal v rukách veriteľa. Pomaly a zrozumiteľne vám teraz vysvetlím symboliku týchto kaperských osvedčení, hovorí Alexander Ivanovič. Aj ku kaperom máte veľmi veľa otázok. Ide zároveň o synchronizáciu skrytých kódov a uznanie vlastného defaultu. Takže vysvetľujem. Nanesenie zlatého pirátskeho kríža na hnedé matné pozadie ako symbol materiálneho prachu našej zeme predstavuje, povedzme, priame grafické potvrdenie kaperských osvedčení. Sa mi zdá, že som niekde mal tento slajd, ale teraz sa k nemu neviem dostať. Dobre, pôjdeme ďalej. Práve týmto znakom dlžníci podpísali, že celá ich karibská
parížska a londýnska infraštruktúra a všade tam, kde ešte uzatvárali svoje zmluvy, uznáva naše suverénne zlaté rezervy, to myslí Alexander Michalovič, samozrejme zlaté rezervy, sakrálne zlaté rezervy M1, najvyššie zlaté zabezpečenie celého svetového finančného systému, ktoré bolo nútene založené pod suverénny kvantový kód. A čo je to za kód? Je to všetkým dobre známy kód a tejto téme sa budeme venovať osobitne. Bude to rozsiahla a veľmi zaujímavá téma. Takže tento kód je SUR 810. O tomto sme už v niektorej z relácií hovorili alebo bol spomenutý. Teraz vás už však asi neprekvapuje, čo sa deje a aké podvodné nástroje s týmto kódom pracujú. Pretože Templári pred 800 rokmi vytvorili moderný bankový systém a uviedli ho do obehu, uviedli tie nástroje, o ktorých som vám už kedysi rozprával v súvislosti so svetovým finančným systémom. Zaviedli do obehu cestovné šeky, rovnako tam zaviedli aj zmenky a ako prví začali uskutočňovať tiesňové presuny zlatých zostatkov medzi Európou a Blízkym východom. Preto nanesenie zlatého pirátskeho kríža ako nápisu na tubuse s duchom kresby predstavuje ich priame priznanie, že celý templársky model nehmotných šekov a fiatného úverovania, povedzme financovania, môžeme hovoriť aj o úverovaní, sa pred našim suverénnym zlatým štandardom SUR 810 premenil na fantómovú digitálnu fikciu. Teraz vám už dúfam, všetko začína byť jasné a zapadať. Dlžníci tak sami zdokumentovali, že celý ich 400-ročný fiatný systém, čiže to je ten fiktívny, ktorý dnes skončí, ničím nepodložený, vytvorený výnosom Alžbety Tudorovej 7. septembra 1533 až do 24. marca 1603, žila Alžbeta Tudorová, predstavuje nezákonnú pirátsku činnosť založenú na fantomových číslach. A práve preto, že všetky orgány v Ruskej federácii, súdy a podobne, vrátanie silových štruktúr a digitálnych administratív na tzv. Kryštalickom štíte správneho hľadiska sú považované za militarizované bandické formácie. Dobre počujete. Odhalím vám archívny základ samotnej pirátskej licencie britskej koruny. Samozrejme, začiatkom roka 2026 bolo oznámené, že celý medzinárodný finančno-právny systém mocných tohto sveta, vrátane londýnskej City, federálneho rezervného systému Spojených štátov, ako aj, dobre počúvajte, Maastrichtskej zmluvy, čiže zmluvy, zakladajúcej zmluvy o Európskej únii a tieňových offshoreových štruktúr je založený na oficiálne legalizovanom medzinárodnom pirátstve. Takto je to. Historicky prvým zdrojom ich vzniku je výnos kráľovnej Alžbety Tudorovej, o ktorej som vám už hovoril, týkajúci sa zavedenia kaperských licencií, alebo povedzme kaperských listín, čiže korzárskych listín, do medzinárodného obehu. Tento kráľovský akt povýšil námorné lúpežníctvo na úroveň súkromných vojenských korporácií. Pirátom, teda kaperom na kaperských lodiach, ukladal povinnosť odvádzať určitý podiel koristi, pričom v rôznych obdobiach išlo o rôzne percentá. Koncom 18. storočia mali odvádzať až 60% ulúpených aktív. A tieto odovzdávali priamo do Tudorovskej pokladnice v Anglicku. Práve tento vysoký podiel z ulúpených aktív mal následne vytvoriť finančné zostatky východoindickej spoločnosti a základ admiralitného práva.
Odtiaľ teda pochádzali tieto aktíva. A tu by som chcel zdôrazniť, na čom bol vybudovaný starý systém. Zároveň tým odpoviem na ďalšie vaše otázky. Bol založený na oddeľovaní živého človeka ako nositeľa ducha od mŕtvej persony, teda od umelej právnej konštrukcie vytvorenej výlučne na účely zdaňovania a zotročenia. Odtiaľ pochádza aj učenie kabaly a neskôr vznikne aj kniha Tania. Knihu Tania sme asi spomínali, je to jedna z troch kníh, toto je jedna z tých najtajnejších okrem Talmudu a Tóry. A ďalej hovorí Alexander Ivanovič, že a celý ich 400-ročný finančný systém, toto fantómové kreslenie čísel na papieri, ktoré nemá žiadne právo na Zemi, ani na nebesách našej planéty, a ten celý systém bol uzavretý. Ľudia boli umelo a nútene identifikovaní ako mŕtvi v právnom zmysle. Takže občianska smrť umožňovala temným silám využívať živých ľudí ako záložné aktíva. A nie len to. Dokonca umožňovala prenášať ich dlhové záväzky dedením a riadiť ich osudy bez ich vedomého súhlasu. Výsledkom je, že po vyžiadaní, anulovaní a zániku kníh podvojného účtovníctva rímskych otrokov takáto identifikácia k dnešnému dňu v roku 2026 úplne stratila svoju právnu silu. A na konci roku 2025 došlo v kvantovom systéme k vynulovaniu pirátskeho mandátu, ako sme už povedali. Toto je pre ľudí veľmi dôležitý moment. Keďže tu máme dlhodobo platný dokument, jednotný obchodný zákonník UCC, mimochodom UCC, o UCC som vám už kedysi rozprával, ide o dokument, a ten dokument ja aj mám. Neviem teraz, ale prejdeme. Nie, nie. No, je veľa, veľa tých obrázkov. Nevadí, vrátime sa. Prejdeme cez ne. Takže je to dokument 1F číslo 202-433-31244. A tento dokument teda uzavrel stáročné knihy trustov. Je to veľmi dôležitý moment a treba mu rozumieť. Tento dokument zároveň uzavrel všetky kaperské licencie Tudorovcov a rodu Aldobrandini. Tie boli anulované, aby ste tomu všetci rozumeli, rovnako ako všetky ich výkonné štruktúry. A to nie len vo všetkých bývalých zväzových republikách, ktoré sú v tomto prípade v skutočnosti stále existujúce a činné a dodnes v nich dokonca platí ich ústava. Ak si spomínate, zrušenie výkonných štruktúr všetkých týchto rodov sme vám prinášali a sme vás podnecovali, aby ste čítali rezolúcie, pretože konkrétne tieto temné rody bola ich činnosť zrušená konkrétnou rezolúciou, dokonca viacerými. Pokračujeme ďalej. V Ruskej federácii sa všetky tieto súdy, výkonné štruktúry a digitálne administratívy, ako som už hovoril, z právneho hľadiska stali nezákonnými formáciami bez práva, počúvajte dobre, bez práva na vzduch a nádych. Presne takto je v tomto dokumente napísané. Bez práva na vzduch a nádych. Ďalej. Súčasné medzinárodné právo sa vo veľkej miere opieralo o vatikánske právne koncepcie, v ktorých sa mimochodom štát chápal, a zo zvyku sa tak chápe aj dnes, ako korporácia. Zatiaľ, čo občania boli chápaní ako obyčajní rímski otroci. A u nás je to dokonca ešte horšie. Ako hovoriaci dobytok a chodiaci majetok. Tak to je. To som si nevymyslel. Ja, hovorí Alexander Ivanovič, to všetko je zapísané v UCC podľa rodu Aldobrandini.
A práve tento právny status prostredníctvom hlasovania o návrhu Ústavy Ruskej federácie umožnil v roku 2020 zaviesť občianske obmedzenia z pohľadu tohto práva pod označením verejné zdravie, dokonca aj program Maximus a jeho operačný prvok, aplikácia Max, to je niečo pre samozrejme ruských hovoriacich obyvateľov, ktorí o tom vedia, to je mimochodom tiež scenár, ktorý sa nenaplnil. Chcel by som to tu uviesť, pretože pôvodne sa predpokladalo, že tento mechanizmus evidencie mŕtvych osôb sa mal aktivovať s oficiálnym príchodom Mašiacha. O Mašiachovi sme hovorili, Ivan to mal určite v niekoľkých prezentáciách, ktoré sme vám priniesli, pretože o Mašiachovi je toho napísaného veľa a sa hovorilo, že kto je teda ten Mašiach, na ktorého tu čakáme, alebo čakajú oni. Lenže tu nastal problém. Mašiach neprišiel. Bol vymenovaný a to sa v knihách svetovej evidencie v kvantovom zdroji nepočíta. Keďže však jeho príchod oficiálnym spôsobom nenastal, tu sa bavíme o tom, čo sme vás informovali o Aliaške. Funkcie kníh podvojnej svetovej evidencie boli prerozdelené po celom svete. A svetový štát jezuitov sa pokúsil uskutočniť veľký reset ešte v roku 2025. Aj o tom sme vás informovali. Pôvodne ho temné sily naplánovali na jeseň 2025. No keďže sa im to nepodarilo, umelo ho presunuli na rok 2026. Veľmi dobre si pamätáte, keď sme hovorili, že čo všetko hrozilo a čo všetko sa nakoniec podarilo odvrátiť. Práve s tým súvisela aktivita zameraná na zapájanie používateľov do digitálnych systémov, v ktorých malo tajne dochádzať k prevodu ich práv. Avšak pretože tieto úkony boli neboli zaznamenané v knihách podvojnej evidencie, digitálne kódy a kvóty potrebné na získanie svetových finančných aktív a svetových peňazí temnými rodinami im neboli pridelené. A tak toto je. Preto ako krajný termín potrebovali a dokonca ešte aj teraz potrebujú žatvu. A kľúčovým dátumom tejto žatvy sa tak stal piatok 27. marec 2026. Krátko po dni jarnej rovnodennosti. Takže vidíte, čo všetko sme prežívali v týchto dňoch, keď sa otvárali portály rôzne, keď rôzne skupiny zoskupené, ktoré sa snažia o prechode zemi Midgard na vyšší úroveň informovať, tak informovali o tomto, o týchto dejoch rôznym spôsobom. Práve vtedy sa mimochodom predpokladalo pridelenie kvót vo svetových peniazoch na realizáciu týchto plánov temných síl zameraných na vytvorenie zmluvy jedného sveta. Pardon, zmluvy jedného neba. Avšak, ako už som hovoril, k uzavretiu zmluvy jednotného neba nedošlo. Nepotvrdili svoje právomoci, peniaze im napokon neprišli. Tento moment sa označuje za okamih, keď bol zvarený scenár opätovného usporiadania sveta temnými silami. Stalo sa tak v dôsledku pôsobenia svetlých rozsievačov, ktorí prišli na našu zem. Všetci o tom už viete a už sme o tom rozprávali. Následne zlyhali aj rituálne úkony temných síl, vrátane mimochodom tajných omší, s hrozostrašnými obetovaniami detí a červených kráv. Stará sústava sa totiž neopierala iba o finančné páky, ale aj o okultné rituály a rituálne praktiky spojené s týmito obetami, ktoré mali energeticky podporovať pretváranie starých temných síl a starého systému. A masové zabíjanie dobytka, ktorému by som tu mimochodom chcel venovať osobitnú pozornosť a ktoré temné sily organizovali ako obetovanie, rovnako ako ďalšie rituálne úkony, im takisto neprinieslo však požadovaný účinok
ani výsledok. Takže, ako hovorí Alexander Ivanovič, nevyšlo im to, vážený. Týmto spôsobom sa teda energetické a duchovné napájanie starého systému úplne zastavilo, čo vlastne urýchlilo jeho kolaps. Dúfam, že som týmto spôsobom odpovedal na všetky vaše otázky, takže tu som totiž spojila 4 otázky do jednej odpovede. A ďalej, pýtali ste sa, čo je Benátska komisia. Vysvetlím vám to. Benátska komisia je tiež prepojená s tajnými temnými rodinami. Je to Európska komisia pre demokraciu prostredníctvom práva. Áno, na prvý pohľad to znie pekne. Je to najvyšší arbitér. Práve ona diktuje Ukrajine, Bielorusku, pobaltským krajinám, Rusku a ďalším štátom, ako by podľa ich predstav mali vyzerať zákony. Takže a Benátsku komisiu sme mali tu, sídli v Dožovom paláci. Áno? Takže mimochodom, to, že diktuje teda týmto štátom, ktoré som povedal, o tom som už hovoril aj v súvislosti s rodom Aldobrandini. Rovnako určuje, ako uskutočňovať reformy súdnictva, niečo o tom z toho mainstreamu ste určite počuli, a ako meniť samotné návrhy ústavy, ako aj ústavy Ruskej federácie. A nejde iba o Rusko, ale aj o ďalšie mimochodom zväzové republiky, bývalého Sovietskeho zväzu. A ešte vám poviem o niečom ďalšom. Toto mi práve prišlo na um, hovorí Alexander Ivanovič. Existuje ešte inštitút Hansa Kelsena, založený vo Viedni v roku 1971. A tento inštitút toto je Benátska komisia. Prejdeme k nemu. Takže tento inštitút, o ktorom by ste určite mali vedieť, je podriadený tejto svetovej justícii. Samotný Kelsen bol architektom modernej koncepcie ústavných súdov, pričom v našom svete má úlohu základnej normy systém pravidel svetovej justície, kde nad štátom vždy stojí vyššia medzinárodná norma. Pretože do všetkých moderných ústav sú zabudované mechanizmy, ktoré stavajú medzinárodné právo a medzinárodné zmluvy nad vnútroštátne zákony. Dobre počúvate. Ako je potom dôležité, že či sme vo voľbách zvolili toho alebo onoho? Toto je naozaj veľmi dôležité pochopiť. Práve vďaka tejto jednotnosti prebiehala tá pandémia spolu s rôznymi kontrolnými stanovišťami, ktoré nám tam zriadovali akoby na povel a synchronizovanie vlastne po celom svete. Pretože v ústavách už boli zakotvené ustanovenia o núdzovom stave a ochrane verejného zdravia, ktoré umožňuje okamžite pozastaviť základné ľudské právo po celom svete, a to súčasne v celosvetovom meradle. A tie isté právne medzery umožňovali odovzdávať správu zdrojov krajiny externým správcovským fondom typu BlackRock. Všetko sa odohrávalo a odovzdávalo pod zámienkou medzinárodných záväzkov. Šikovne vymyslené však. Takže ideme ďalej. Teraz sa dotkneme ďalších predstaviteľov tajných hráčov. Práve títo tajní hráči slúžia tieňovej šlachte Aldobrandini. Ide o všetkým známe ďalšie rody Rockefellerovcov a Palavicciniovcov, ktoré prostredníctvom štruktúr, a tieto štruktúry vám odhalia mnohé tajomstvá. Napríklad je to Rada pre zahraničné vzťahy, Council of Foreign Relations, CFR, alebo trojstranná komisia, trilaterálna komisia, ktorú sme tiež veľakrát spomínali,
niekoľko desaťročí presadzovali myšlienku globálneho riadenia celého ľudstva. A ich právnici mimochodom vypracovávali vzorové zákony týkajúce sa biometrie, aby ste všetci pochopili, odkiaľ toto všetko pochádza. A nie len biometrie, ale aj digitálnej identifikácie, takzvané hovoriaceho dobytka a chodiaceho majetku, teda mysleno nás všetkých, teda aj podľa predstav, ich predstav, že sme ich majetok. A vypracovávali tiež vzorové zákony týkajúce sa mimoriadnych právomocí Svetovej zdravotníckej organizácie. WHO. Začiatkom roka 2026 však došlo k udalostiam, ktoré sú pre ľudí veľmi dôležité. Konkrétne malo dôjsť k fyzickému anulovaniu najvyššieho operátora Vatikánu, a to nielen vo vzťahu k Ruskej federácii, ale aj k Malajzii. A o koho konkrétne išlo? Poviem vám, hovorí Alexander Ivanovič. V trónnej sále Vatikánu mali predstavitelia benátskej aristokracie na uzavretom zasadnutí spolu s kardinálmi papežského stolca definitívne zaznamenať smrť a vymazanie z registrov živých beneficientov kľúčové postavy tieňovej, úplne najtemnejšej čiernej benátskej aristokracie, a to Massima Palavicciniho, na území obchodnej spoločnosti Ruskej federácie. A to sa stalo záverečným bodom anulovania 15 svetových trastov. Aké trasty medzi nimi boli? Kanada, Austrália, Japonsko, Izrael, ktoré sa mimochodom majú definitívne uzavrieť, tieto trasty, 31. decembra 2026. Takže dobre počúvate. Všetky tieto trasty, poťažne štáty, poťažne korporácie, 31. decembra 2026 tohto roku končia. A to v dôsledku defaultu voči jednotnému obchodnému zákonníku UCC. Takže vítajte doma, súdruhovia, ako by sme mohli povedať. Na scénu vystúpia Sezini, Sezin po francúzsky, a vstúpia do svojich zákonných práv ako maršali likvidácie. Tí, ktorí vedia, tak vedia. Nebudem to ďalej popisovať. Týmto spôsobom bolo najvyššie mocenské jadro dlžníkov úplne zbavené vedenia. A ako som už povedal, výsledkom uskutočneného svetového auditu bolo uznanie nastalých zmien na úrovni noriem medzinárodného práva, pretože identifikáciu ľudí ako mŕtvych papierových osôb, táto identifikácia je už v súčasnosti nemožná a viac sa nezohľadňuje. Prečo? Pretože starý systém riadenia stratil svoju legitimitu. A to v dôsledku tohto kolapsu má systémový charakter. Dôsledky tohto kolapsu majú systémový charakter. Prejavilo sa to, mimochodom, dokonca aj vo finančnom systéme, kde boli prostredníctvom finančného systému anulované kódy Federálneho rezervného systému Spojených štátov, Fedu, a následne sa objavili problémy, a tam sa už, ako sa hovorí, začali poriadne znepokojovať na šanghajskej komoditnej burze. A najdôležitejšou udalosťou je to, že bolo zastavené financovanie Svetovej zdravotníckej organizácie tohto všetkým neslavne známeho satanistického systému WHO. A dokonca zmizli tzv. Čierne operačné účty CIA, Mossadu a Národnej bezpečnostnej agentúry USA NSA. A to... Ešte stále nie je všetko. Je toho veľa však. Takže počúvajte, zastavujme, zostavujme si to, vnímajme a vysvetľujte to ostatným aj vy. Stále to nie je všetko a pokračujeme. Dôležité je tiež pochopiť, že najvyššou úrovňou práva v našom svete, ktorá v Sovietskom zväze nebola prijatá a ktorú ešte súdruh Jozef Stalin odmietol a zrušil, je námorné obchodné právo, v ktorom sa na človeka nazerá ako na korporáciu alebo tovar. Preto sa to
tieto veci v Sovietskom zväze neprijali a boli zakázané. Už máte odpoveď na to, prečo Jozef Stalin bol najostrakizovanejšou osobou, hádam, v celých známych dejinách. A vráťte práve zväz sovietských socialistických republik a socialistickú moc a začneme žiť. A teraz už bohato. Tak hovorí Alexander Ivanovič. Preto ak upriamíme pozornosť na Banku pre medzinárodné zúčtovanie BIS v Bazileji, hneď vám to začne byť jasné. Teraz dávajte pozor. Pozrite sa na túto banku a prečítajte si všetko, čo je o nej napísané. Je to tá banka BIS v Bazileji. Ja to urobím tak, že dám, že pustím slajdy, nech idú same. Takže ak sa pozeráte na BIS banku v Bazileji, okamžite si všimnete, že ide o akýsi právny ostrov s nedotknutelným postavením, pretože naň sa nevzťahujú ústavy ostatných štátov. A práve tam vznikajú pravidlá Bazilej 3, Bazilej 4, ktoré určujú, ako budú banky na celom svete nakladať s vašimi peniazmi. Pre vaše pochopenie však vysvetlím ešte nasledujúce. Vplyv týchto rodín na nový svetový poriadok, takých tieňových, temných rodín, ako sú Aldobrandini, Palavicini, Massimo, Rothschildovci, Rockefellerovci, nebol vybudovaný na dočasnom kapitále bohatých oligarchických klanov. Pardon, bol vybudovaný na tisícročnom práve svetovej justície a na ich kontrole nad základnými inštitúciami ľudstva. Konkrétne stoja nad bankou pre medzinárodné zúčtovanie BIS v Bazileji a zabezpečujú jej právnu nedotknuteľnosť. Toto je tiež veľmi dôležité pochopiť. Keď sa rôzni vyslanci Ruskej federácie k Bieloruska, vrátane Nazarbájeva a Tokareva pokúsili vystupovať ako právni nástupcovia Sovietskeho zväzu, tak nepochodili. To je celá ďalšia story, nebudem to tu ďalej opisovať. Pokúsili sa vlastne dostať tie výhody, ktoré chceli akoby zdediť alebo prevziať po Sovietskom zväze. A neúspeli samozrejme. Preto práve pápež Klement VIII vlastným menom Ippolito Aldobrandini na konci 16. storočia vytvoril základy moderného právneho usporiadania. A nie Bill Gates, nie Elon Musk, nie Donald Trump, ani Xi Jinping a kto eštekoľvek ďalší. Chodia jeden k druhému, rozprestierajú si červené koberce, ale nejde im to. Je veľmi dôležité, aby ste tomu rozumeli, keďže kladiete takéto otázky. Moc rodovej šlachty nie sú peniaze. Práve že nie je bohatstvo ani peniaze, hoci všetky financie sú sústredené na ich účtoch. Moc rodovej elity spočíva v kanonickom práve, ktoré tvorí základ celého západného zákonodárstva. Je to jasné? Všetky moderné právne konštrukcie a medzinárodné právo, v ktorých sa na človeka nazerá ako na majetok, právnickú osobu alebo fyzickú osobu, vyrástli z vatikánskych kúrií, ktoré ovládali tieto temné rodiny. A svetové peniaze sú nástrojom, ktorý dobre ovládajú tzv. Dvorní židia ako úžerníci. A tu je mimochodom dôležité pochopiť, že práve oni medzi prvými pochopili, že od konca roka 2025 došlo k zákazu a anulovaniu skrytého otroctva. To je dobrá správa. A práve títo dvorní židovskí úžerníci mali od svojich pánov dostať príkaz oslobodiť celé ľudstvo od tohto rímskeho otroctva. Najvýznamnejšie dôsledky nedávnych udalostí však siahajú ďaleko za hranice finančných inštitúcií a finančných zmien. Poviem vám o tom a vysvetlím to, hovorí Alexander Ivanovič. Uzavretím kníh podvojnej evidencie a zničením systému papierových osôb získalo ľudstvo niečo oveľa významnejšie než iba technickú reštrukturalizáciu dlhových záväzkov. Ide o úplné a definitívne zrušenie systému skrytého otroctva,
ktorý, ako som už vysvetľoval, po celé tisícročia prostredníctvom Malťanov a Templárov, ľudovo povedané, udržiava ľudí v stave útlaku a finančného područia. A práve Maltejský rád bol po celé stáročia najvyšším navigačným a suverénnym arbitrážnym okruhom. Koho? Vatikánu. O tom už viete, hovoril som vám o tom viackrát. A teraz, keďže už máte veľké množstvo informácií a ste poučení, spojte to teraz všetky tie skutočnosti, že rímski kardináli uznali pre Ruskú federáciu fyzickú smrť najvyššieho malteského operátora Massima Palavicciniho a s ostatnými faktormi. Na otázky, ktoré vám predtým pripadali nevysvetliteľné, si teraz už dokážete odpovedať sami. Pretože Palavicciniovci a čierna aristokracia priamo spravovali tieto karibské a európske bilancie. A práve preto je rodina Aldobrandini úzko spätá s maltéským rádom a jezuitmi. Teraz ste pochopili, že práve tieto štruktúry predstavovali základ moci svetovej elity. A tzv. Národné zastúpenie, na príklade Ruskej federácie, sú iba drobní administrátori, ktorých úlohou je plniť medzinárodné protokoly, tak, ako to bolo v prípade WHO v roku 2020. Práve také rody ako Aldobrandini určovali, čo znamená človek v právnom zmysle slova, pričom redukovali nás na biologický majetok či materiál, povedzme, alebo na daňovníka, na chodiaci dobytok či hovoriaci majetok. Práve oni vytvárali koncepcie udržateľného rozvoja a nového svetového poriadku, ktoré vám potom prezentovali, pamätáte si kto? Klaus Schwab a kto ešte ďalší? Bill Gates, Hitler, Napoleon Bonaparte a ďalší. A preto jedinou vážnou prekážkou na ich parazitickej ceste bol Zväz sovietských socialistických republik. Ako veľmoc víťazného národa s príslušným titulom a so statusom občanov ZSSR. Týmto spôsobom, ešte raz vysvetľujem, jedinou vážnou prekážkou na ceste temných síl a temných rodov bol Sovietsky zväz ako veľmoc víťazného národa. Rozumiete tomu? Nie nejaké iné útvary či iné pomenovania, ako sa nám to dnes niektorí pokúšajú predkladať v skreslenej podobe. A preto ste v roku 2020 všetci videli globálne sprísahanie proti celému ľudstvu v podobe právneho experimentu, ktorého cieľom bolo súčasne pozastaviť platnosť všetkých ústav sveta. Videli ste, ako dokonale zafungovalo globálne právo a že stojí nad národným právom a nad všetkými svetovými ústavami a nad všetkými korporátnymi ustanoveniami a jedine s výnimkou suverenej ústavy Sovietskeho zväzu. Ideme ďalej. Don Camillo Giovanni Giuseppe Aldobrandini, narodený v 1945 roku, knieža z Meldoli, je nositeľom jedného z najvýznamnejších osobných titulov na svete. Vysvetlím vám, o čo ide. Titulu kniežaťa asistenta pápežského trónu. Ide o najvyšší svetský titul vo Vatikáne, ktorý dával právo nachádzať sa v bezprostrednej blízkosti pápeža počas najvýznamnejších štátnych ceremónií. A mimochodom, knieža Camillo Aldobrandini a jeho príbuzní zastávali vysoké funkcie. Kde? V Maltéskom ráde však. Kto by o tom pochyboval? A sú zároveň súčasťou systému správcov svetového štátu jezuitov. Vstupujú doň prostredníctvom štruktúr rádu alebo povedzme ďalších rádov. Sú tam, kde prebiehajú rokovania, ktoré sa nezaznamenávajú do žiadnych oficiálnych štátnych protokolov. Pretože samotnou podstatou kanonického práva Aldobrandiniovcov je právny model fungujúci ako trust. Práve o takýto model ide. V ňom ste mimochodom beneficientmi vy, sovietskí ľudia, hovorí Alexander Ivanovič, ktorí iba dohliadajú na majetok. Skutočným vlastníkom a používateľom je však iba taká korporácia, ako je Ruská federácia, nič osobné. Preto sa presadzuje aj táto ideológia. Nebudete nič vlastniť a budete šťastní. To nie je iba slogan.
Ide o právny model, ktorý reálne fungoval celé stáročia. Práve tento tisícročný model sa v roku 25 dostal do procesu likvidácie a od začiatku roka 2026 sa začalo ukončovanie korporátneho riadenia štátu.

dodatkov bez Ruska a podobne. Bez akýchkoľvek ďalších označení či čiarok. Preto došlo aj k zrušeniu opätovného ustanovenia moci temných síl a globálny audit svetovej justície prešiel do fázy zúčtovania a naplnenia nových kvót. A čo je najdôležitejšie? Globálny audit svetovej justície prebehol bez stretnutí a rokovaní s predstaviteľmi starého systému. Aj tí boli anulovaní, preto ich nepozvali, jednoducho ich postavili pred hotovú vec a oznámili im to. A teraz dávajte veľký pozor. Možnosť predlžiť alebo nanovo ustanoviť rôzne kvázi štáty a ich obyvateľstvo v korporátnom formáte temné sily navždy stratili. Staré kódy, prostredníctvom ktorých boli účty naplnené svetovými peniazmi, boli takisto deaktivované. Evidenčné knihy rímskych otrokov a neexistujúcich papierových osôb, perzón, fyzických osôb, hovoriaceho dobytka, ktoré určovali predchádzajúci svetový poriadok, boli definitívne uzavreté. Ak teda aristokracia minulých storočí vlastnila pôdu, potom moderná aristokracia disponovala údajmi, našou digitálnou kópiou a našim digitálnym životom. A vy sami ste sa na tomto programe úspešne podieľali. Áno, všade, kde ste sa dávali digitalizovať. Dnes sa prakticky bez tohto ani nedá žiť. Ale nebudeme tú tému už rozoberať teraz, lebo je veľmi bolestivá. Ale vlastne každý z vás si vlastne tú digitálnu identitu budoval tým, že sa jednoducho registroval do digitálnych aplikácií. A dokonca aj keď dnes sa títo ľudia tajne pokúšajú riadiť prostredníctvom svojich prezidentov a technologických vazalov, temné rodiny, benátska aristokracia ani svetový štát jezuitov však už nedokážu vykonať túto evidenciu a zakotviť tieto inštitúcie vo finančných registroch potrebných na emisiu fiatných mien. Chápete? Pretože už nemajú prístup k evidencii svetového finančného systému. Ako veľmi dobre vieme, celý globálny finančný systém je pod International Treasury Monetary One cárom cárov Alexandrom Paramonovom, jeho veličenstvom. Tak toto sa teda stalo. Ideme ďalej. Odhalíme normy a tajomstvá, ktoré boli pred vami skryté. Konkrétne činnosť Benátskej komisie a medzinárodných právnických fór riadia výlučne Aldo Brandini a ich partneri, napríklad Palavicini alebo rodina Colonna. A toto je ich práca. Práve oni mali zohrávať úlohu neviditeľných arbitrov v bývalej obchodnej spoločnosti Ruská federácia. A práve oni zavádzali do ústav jednotlivých krajín také ustanovenia, ako je prednosť medzinárodného práva, ktoré sa uplatňuje selektívne, iba v prospech elity a nie v prospech ľudu víťaza. Vysvetlím vám to na príklade. Ak by napríklad nejaká krajina nenakupovala testy alebo nezaviedla QR kódy, teda povedzme určitú kverizáciu, porušila by podľa tohto výkladu medzinárodné normy. Presne tak. Prišla by o čo? O financovanie. Je to veľmi jednoduché. Prostredníctvom financií vytvoriť tlak na elity týchto kvázi štátov. Veľmi dobre to počujeme v našom parlamente a v parlamentoch tzv. Všetkých štátov, potiažne korporácií. Takže, ale netreba stavať dvoranou nad ich pánov, ako to mnohí robia. V žiadnom prípade si to netreba mýliť. Rodina Aldo Brandini sú tzv. Strážcovia pečatí. Rothschildovci môžu, povedzme, vlastniť zlato iba so súhlasom Aldo Brandini, pretože tí ovládajú význam a právo. A už vôbec netreba pripisovať priveľkú moc verejne známym miliardárom zo stránok Forbesu či im podobným rebríčkom, ktorých moc je založená výlučne na používaní peňazí. Moc tejto satanskej rodiny Aldo Brandini bola naopak založená na vlastníckom práve. Tak toto je. Pretože práve samotná rodina Aldo Brandini napísala pre celý svet pravidlá tejto veľkej hry. A túto ich funkciu treba pochopiť. Bývalú funkciu. To je zásadný rozdiel.

0: rozdiel. A teraz vám je to, dúfam, už všetko jasnejšie. Inými slovami, schéma je nasledovná. Aldobrandíny vytvárajú právnu matricu, napríklad v podobe princípov medzinárodných obchodných zmluv. Mimochodom, tieto princípy sú spojené s Unidroit, Medzinárodným inštitútom pre unifikáciu súkromného práva. A o ňom sme vlastne hovorili a o ňom viete. A Rothschildovci ho financujú prostredníctvom Medzinárodného menového fondu, MMF. A národné vlády ju iba vytlačia na svojich formulároch pod názvom ústava. A to je práve tá štatutárna jurisdikcia, navyše dočasná. Najviac na 25 rokov, to sú tie 25-ročné trusty. Pandémia a vojna sú iba aktiváciou určitých bodov tejto zmluvy, pravidiel mimochodom súkromného práva. A čo tam majú podľa pravidiel obchodu? Vlastníctvo a záväzky, ktoré platia pre celý svet. Tieto pravidlá boli doslova napísané v salóne aristokratickej rodiny Aldobrandini. Poďme ešte ďalej. Existuje ešte jedna rodina tzv. Hlbokého štátu. Sú to palavičiniovci, ktorí sú známi svojim vplyvom na farmaceutický priemysel a globálne financie. Kedysi som vám rozprával o tom, ako jeden z predstaviteľov rodiny Palavičiniovcov predniesol Jelcinovej rodine za prítomnosti celého politbíra UVKSSZ a osobne aj Gorbačova plán budúceho rozvoja Ruskej federácie. Malo sa tak stať už na samom začiatku procese likvidácie a zrušenia Sovietskeho zväzu v roku 1990, ktoré nie je vlastne platné. Existuje ďalšia rodina. Borghese. Sú to strážcovia Malteského rádu, teda štátu bez územia, ktorý má diplomatické vzťahy s väčšinou krajín sveta, vrátane Ruskej federácie, Ukrajiny, Bieloruska a tak ďalej, a disponujú mimoriadnou a mimochodom imunitou, umožňujúcou prepravovať náklad a osoby iným než bežným spôsobom. Povedzme, bez absolvovania colnej kontroly. Aldobrandini spolu s ďalšími rodinami majú podiely v jednej z najväčších európskych poisťovacích spoločností Generali Group. A tak ďalej, a tak ďalej. Keďže všetci viete, že prebieha likvidácia svetového finančného systému ako systému finančného područia, pozrieme sa aj na toto vysvetlenie. Ako som vám hovoril, Palavicini bol fyzicky odstránený z riadenia a odišiel, povedzme, na strážny Boží súd. Kam? No k svojmu pánovi na odvtelenie. To je... skartovanie duše, poviem to jednoducho. Smrť Palavicinho potom viedla k fyzickej izolácii federálneho rezervného systému USA a úplnému zablokovaniu offshore-ových štruktúr. A toto nastalo 24. júna 2026. A oligarchovia o tom vedia. A už, povedzme, sú mimoriadne znepokojení, keby sme to takto vyjadrili. A ono to viedlo tiež k odpojeniu budovy Federálneho rezervného fondu vo Washingtone, a to už 24. júna 26. Takže ticho, svietime, kúrime, alebo už ani nesvietime. Následne došlo k núdzovému uzatvoreniu tejto centrály z dôvodu oprav. To je taký zakrývací manéver, rozumiete? Došlo tiež k uzavretiu sídla OSN v New Yorku z dôvodu rekonštrukcie, pričom toto sídlo má byť premiestnené kam? Do Ženevy. Je to údajne priamy dôsledok pokusu tieňových operátorov ukryť 847 miliard tieňových dolárov pre touto konkurznou podstatou peňazí, ktoré boli mimochodom ulúpené sovietským ľuďom. A kvantová sieť nového finančného systému zablokovala ich clearing odchádzajúci a obchádzajúci a na komi upadajúci Eurocontrol. A takto to je, hovoril Alexander Ivanovič. A pre vás to bude asi novinka. Dlhové knihy, do ktorých boli počas stáročí zapisovaní ľudia, už pri narodení prostredníctvom systému sociálneho poistenia, no čo tam všetko máme, úverové histórie, rôzne daňové identifikátory a podobne, všetky tieto platformy boli úplne anulované. Umelo vytvorený dlh ušlachtilej Rusy, ktorý už vo svojej podstate nikdy nemohol byť splatený, pretože tento dlh bol zámerne vytváraný z ničoho a navyše zaťažený úrokom, už nemá právnu silu. A mimochodom nevznikal bez pomoci ústredného výboru komunistickej strany Sovietskeho zväzu. Ľudia tak prestávajú byť rukojemníkmi bankového systému, v ktorom vystupovali ako ručitelia za falošné dlhy, ktoré sami nevytvorili. A takto to je. Ďalej mi ešte dovolte odpovedať na otázky týkajúce sa súčasného vzdelávania, súčasnej generácie ako potomkov občanov Sovietskeho zväzu. Ten, kto riadi financie v Ruskej federácii, alebo riadil, mimochodom aj vzdelávanie. Na čo je takéto riadenie potrebné? Na to, aby sovietskí ľudia a ich potomkovia boli nevzdelaní, nekladli zbytočné otázky, dali sa ľahko ovládať a podliehali manipulácii. Vysvetlíme to takto. Pápežská Gregorová univerzita bola prostredníctvom Vatikánu zavedená na územie Sovietskeho zväzu Jelcinom, Šuškevičom a Kravčukom v roku 1993. A následne sa začala presadzovať a zavádzať teória, podľa ktorej zákonom je to, čo ustanoví suverén. Oni sami to takto otvorene píšu. A to bez ohľadu mimochodom na mravnosť alebo prirodzené ľudské práva, práva človeka, tie v tomto systéme vôbec nie sú zakotvené. Takže takto. Celý vzdelávací systém vytvorili a tajne zaviedli absolventi vatikánskych vzdelávacích inštitúcií, ktorí pracujú v právnych oddeleniach OSN, WHO a Svetovej banky. Všetko je to ich práca. Trochu to zrýchlim, lebo nám beží čas. Martin, ešte mi dovol, aby som toto dotiahol, pretože je to veľmi dôležité.
1: Jo. Jo. Můžeš, ale já byl zamutovaný.
0: Hej. Ďaká. Všimnite si, čo napísali vo svojom projekte. Ide o uprednostňovanie zavedenia bolonského systému pred vzdelaným sovietským myslením. Preto dnes vidíme absolútne nevzdelaný produkt úradníckého aparátu, ľudí, ktorí vôbec samostatne nerozmýšľajú, ale iba čítajú a plnia pokyny. Tieto pokyny píše kto a kto ich posiela? No tak samozrejme to robila rodina Aldobrandini a tá bola historicky patronom jezuitských vzdelávacích inštitúcií. Tejto čiernej aristokracii však boli od roku 25 odobraté a odvolané práva na ničenie ľudstva v súvislosti so znovuzrodením novej zlatej éry. A toto je naozaj dôležité pochopiť. A čo teda čaká ľudstvo, sa pýtate, hovorí Alexander Ivanovič.

0: Tak. Poviem vám to takto. S rozpadom starej paradigmy útlaku sa pred ľudstvom otvára nová epocha, zlatá éra obrodenia. Nie je to len obnovenie spravodlivosti, ako by som to vysvetlil. Povedzme to takto. Ide o principiálne odlišný, nový model existencie, založený na nasledujúcich princípoch. Predovšetkým ide o návrat skutočnej suverenity. Pravej, nie falošnej. Pretože ľudia znovu získajú svoj status, alebo povedzme, už od júna 2026 získali status živých bytostí s neodňateľnými právami, ktoré nemožno odňať, predať, ani ďalej predať, či prenášať dedením ako dlhový záväzok. Identifikácia človeka už nebude viazaná na papierovú osobu, personu, vytvorenú ako nástroj riadenia prostredníctvom zotročenia, pretože došlo k oslobodeniu od finančného otroctva. Systém, v ktorom sa človek už od narodenia ocital v dlhovej pasci voči súkromným bankovým štruktúram, bol anulovaný. Stará finančná štruktúra a sústava však ešte dočasne existujú so zvyškou nahromadených aktív. Vznikli tam rôzne, povedzme, zlodejské fondy. Teraz si ich navzájom berú, navzájom sa okrádajú. A tento systém sa pokúša udržať sám seba ako simuláciu svojho niekdajšieho významu a veľkosti a zároveň sa pokúšajú pritom rozpútať svetovú vojnu. To je to všetko, čo vlastne sledujeme v tom celosvetovom dianí. Nové mechanizmy rozdeľovania zdrojov už nebudú založené na parazitickom úroku z úverov ani z nekonečných dlhových záväzkov týchto parazitov, ktorých erby teraz vidíte. My sa vraciame k spravodlivému rozdeľovaniu zdrojov. Teda povedzme to takto. So zánikom všetkých týchto tieňových štruktúr a uzavretím korupčných kanálov financovania budú zdroje, ktoré predtým smerovali na udržiavanie systému útlaku, vojenských konfliktov a manipulácie obyvateľstva, presmerované inám. Áno, tento systém dnes stále ešte funguje, povedzme, už nie tak dokonale, veď všetci tomu prostredníctvom zombie výzora veria. Tieto zdroje sa však budú presmerovať na rozvoj zdravotníctva, vzdelávania a blahobytu celého ľudstva. Žiadne vyššie sily už nebudú môcť národom tajne vnucovať rôzne dohody o jednotnom nebi ani globálne systémy riadenia. Udalosti, ktoré sa odohrali, neznamenajú iba finančnú alebo administratívnu reformu, ale hlboký civilizačný posun. Prechod od obdobia skrytého útlaku, finančného područia a povedzme korporátneho otroctva k ére slobody, suverenity a skutočnej ľudskej dôstojnosti. Zlatá éra, o ktorej hovorili mnohé proroctvá, vstúpila 1. apríla 2026 do svojich právoplatných práv. A k tomu vám vlastne a nám všetkým, ako hovorí Alexander Ivanovič, blahoželám. A to je všetko. Dúfam, že to bolo zrozumiteľné a bolo mi cťou aj mne. Bolo cťou tento materiál predniesť. A verím, že osvetlil fungovanie toho starého sveta a priniesol vám informácie, ktoré vám pomohli a pomôžu vytvoriť ucelený obraz, pretože ten obraz je mimoriadne dôležitý na to, aké obdobie prežívame, aké obdobie vlastne sme prežívali v roku 26 a ešte do konca roku 26 budeme a čo nás čaká v tom naozaj prechodnom roku 27. A plný zlatý štandard a zlatý vek od 1. 1. roku 2028. Takže to je dnes všetko. Nový vek 44, program Sunrise. Blagodar všetkým, svetlo do vašich duší, sláva rodu a buďte v pokoji. A keď
1: ďakujem.
0: Môžem, pustím
1: Áno.
0: pesničku, ak nie, tak ju nastrihneme. Vďaka veľká, Blagodár, aj za dlhší čas tebe, Martin.
1: Tobie tež. Dobro, dobro.
0: A
1: tak
0: ideme
1: když
0: teda.
1: Tak strihni a ja už to uvolním, ať môže Jarda vysielať.
0: Dobre.
1: Tak jo, díky moc.
0: Takže.
1: Hezký večer.
0: Ďaká. Sláva rodu.
2: Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
3: Se pojujeme na jiné.